0: 私はアレヒトミに出会った。
1: Dans un bar d'amoureux,
0: 恋人たちの集うバーで。
1: Des yeux parmi tant d'autres, mon sourire.
0: たくさんの瞳の中で、あの瞳は私に微笑んだ。
1: J'avais besoin d'amour.
0: 私は愛に飢えていた。
1: Je leur ai fait la cour.
0: その瞳に恋をして。
1: Ils se sont fermés dans mon lit.
0: その晩、瞳は私の腕の中で。